Sani Pemkab Bangkalan optimalno pendapatan asli daerah ning sektor PBB salah siji ning nglaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung ning warga desa sekaligus ngincarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngeke edukasi ning masyarakat

akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es neng cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem neng cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saniki awak dhewe saat ing rungokno, waktu ning rungokno wayang padat mbarek dalang Ki Suratno mbarek lakon Bima Bungkus. Mergo iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.

Du gunung. Yen mlaku lembean grana. Inggih menika wujude Gajah Sena. Senajan ta wujude sipating seta, nggih sipate kewan nanging saking katrimane mencorong cahyane katon teh.

gandeng. Ing mriku jabang bungkus wujud ari-ari pecah dening gadingipun sang jagat sen Kajaseno. Bareng wujud ari-ari pecah ing mriku wonten kaelokaning jaman, wonten kedah

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane awak dhewe wis ngrungokno yang padat mbarek dalangki Suratno mbarek lakon Bima Bungkus. Samarine iki bakal diganjani mbarek gending-gending sing ono nang kene, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.